Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan u ponedjeljak je naglasio važnost koraka Europske unije ka ažuriranju carinske unije i napretku u procesu liberalizacije viznog režima, ističući da bi to bilo u interesu svih. Erdoğan je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa austrijskim kancelarom Christianom Stockerom u glavnom gradu Turkije Ankari. Istakao je da Turkija i Austrija imaju značajan potencijal za saradnju u oblastima zelene energije, rijetkih minerala, visokih tehnologija, transporta i odbrambene industrije. Zajedno sa Austrijom možemo uspostaviti stratešku saradnju na jačanju srednjeg koridora, kazao je Erdoğan. Austrijski kancelar Christian Stocker u ponedjeljak je pohvalio napore Turkije i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana usmjerene ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Cijenimo Turkije i vaše lične napore po ovom pitanju, kazao je Stocker na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoğanom u glavnom gradu Turkije Ankari. Austrijski kancelar istakao je utjecaj Ankare na Bliskom istoku. Kada pogledamo Bliski istok, vidimo da se glas Turkije čuje i da ima težinu, rekao je Stocker. Turski ministar odbrane Jašar Güler u ponedjeljak je u Ankari primio načelnika generalštaba vojske Somalije, brigadnog generala Ibrahima Muhammeda.

0: Türkiye bez terora. Sa 468 glasa za i 88 protiv i 6 suzdržanih. Zakon utvrđuje procedure za obustavu istraga, krivično gonjenje osuđujućih presuda i srodnih pravnih postupaka kada vlasti utvrde da su teroristička organizacija PKK-KCK i povezane grupe prekinule svoje oružane aktivnosti i predale oružje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi da Iran plati odštetu kao dio bilo kojeg budućeg mirovnog sporazuma, dodajući novi zahtjev zastoju u naporima za okončanje sukoba. Trump je rekao da Teheran traži odštetu za štetu nanesenu tokom petomjesečnog vojnog sukoba. Rekao je da Sjedinjene Američke Države također će tražiti isplatu od Irana za Amerikance ubijene ili ranjene u napadima koje je pripisao Teheranu tokom nekoliko decenija. UN je upozorio da izraelska vojna agresija širom Gaze i dalje ugrožava Palestince i produbljuje humanitarne potrebe. Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova upozorava da vojni napadi širom Gaze i dalje dovode Palestince u opasnost i povećavaju humanitarne potrebe, rekao je novinarima zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je rekao da su sigurnosni partneri zabilježili više takvih incidenata od petka, od kojih je nekoliko navodno rezultiralo žrtvama među civilima. U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, ubrzo nakon ponoći po lokalnom vremenu čuo se niz eksplozija, navodi se u izvještajima, nakon što su vlasti upozorile na nekoliko projektila koji se približavaju u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju. U ruskom napadu ubijeno je 5 osoba, a ranjeno 20, rekao je regionalni guverner, dodajući da broj žrtava nastavlja rasti nakon napada. Najmanje 69 ljudi poginulo je, a više ih je zadobilo. Ostalo zarobljeno ispod zgrada nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju, oštetivši ili srušivši zgrade u nekoliko gradova i natjeravši stanovnike da pobjegnu na ulice, rekli su zvaničnici i svjedoci. Potres se osjetio širom Kolumbije i u susjednom Ekvadoru, Panami i Venecueli. Zvaničnici su rekli da nema neposredne prijetnje od tsunamija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, sjećanje skriveno u pećini. Može li nekoliko drevnih svitaka zaboravljeni u pećini promijeniti tok ljudske historije? Postavim pitanje ovako, dragi slušalci, jeste li mali komad kamena ponekad dovoljno? Pogledali koji bi otkrio i tajne skrivene stoljećima? Postoje blaga koja ni zlatne škrinje, ni debeli zidovi palača ne mogu zaštititi. Čekaju u dubokoj tišini, koju je čak i vrijeme zaboravilo, samo dan kada će biti otkriven. Danas okrećemo naš pravac od slanih vjetrova Mediterana prema najnižoj tački na zemlji, prema srcu pustinje do ponosnih kumranskih stijena tik uz Mrtvo more. Kalendar je pokazivao 1947. godinu, jednog vrelog pustinskog dana, kada je sunce izgledalo kao da topi stijene, a vrijeme kao da usporava. Mladi palestinski beduinski pastir iz plemena Tamir Muhammad al-Dib kreću potragu za svojom kozom, koja se odvojila od stada i nestala među stijenama. Penje se uz brdo, pretražuje dolinu, ali bezuspješno. Tada, usred strme padine, primjećuje uzak, mračan ulaz u pećinu. Misleći da se koza možda sklonila unutra, skuplja hrabrost i baca mali kamen u tamu. Zvuk koji se diže iz tamini je jedan od uobičajenih odjeka na koje pustina navikla. To je zvuk loma zemljane posude, glinenog lonca. U tom trenutku u tamite uske pećine ne samo da se glinini lonac razbio, otvorile se vrata jedno od najvećih misterija u ljudskoj historiji, jednog od najvećih arheoloških otkrića. Kada je mladi Mohamed oprezno ušao u pećinu, pronašao glinene posude, poređene poput prašnjivih polica. Unutra nije bilo ni zlata, ni dijamanata. Umotani u lan, bili su to drevni svici, pedantno ispitani.

pisani na gazelinoj koži. U početku vrijednost ovih svitaka nije bila shvaćena. Čak su mijenjali i vlasnike za nekoliko dolara na antikvetnom tržištu, ali kada su se drevna slova na tim pergamentima proširila silom svijeta, svijet nauke i historije je bio potrešen. Ta prva pećina bila je samo početak. Nakon toga još 11 različitih pećina u srcu pustinje izneseno je na vidjelo. I znate što je izašlo iz same tih pećina? Oko 900 rukopisa i desetine hiljada malih fragmenata. Ovi tekstovi napisani na hebrejskom, aramejskom i grčkom jeziku preživjeli su 2000 godina na suhom pustinskom zraku, sačuvani u glinenim posudama bez raspadanja ili truljenja. Dakle, šta se nalazilo unutar ovih svitaka? Zašto je nastala tolika buka? Sadržavali su najstarije poznate tekstove Svetog pisma, knjige proroka Izaije, psalama i izreke proroka, ali ne samo vjerske tekstove, kalendari, molitve, pravila zajednice i svakodnevni život ljudi koji su pisali ove natpise također su bili na tim stranicama. Drugim riječima, život od prije 2000 godina bio je zamrznut u toj pećini u svojoj posebnoj živahnosti. Ko su bili ovi ljudi? Zašto je ova misterija i misteriozna priča zajednica koja je iza sebe nazvala Kumranskom zajednicom, kako ih historičari nazivaju Jesenima, napustila sve i odabrala ovaj izolirani život usred pustinje? To su bili ljudi koji su pobjegli od političke i vjerske korupcije Jerusalima u to vrijeme, posvećujući se u potpunosti obožavanju, pročišćenju i reprodukciji svjetskih tekstova. Neumorno su pisali cijeli dan. I zaista, kada su kalendari pokazivali 68. godinu nove ere, nemilosrdna sjena rimskih vojnika pala je na cijelu regiju. Kada je zajednica osjetila približavanje smrtonosne rimske prijetnje, željeli su zaštititi te riječi, svoje vjerovanje i svoje sjećanja koje su cijenili više od svojih života. Nisu ostavili svoj novac ili imovinu, povjerili su svoje duše, svoje svitke, tim skrivenim pećinama, uglinenim posudama. Sami su nestali u prašnjavim stranicama historije, ali sjećanje koje su sačuvali nastavilo živjeti u srcu palestinske zemlje. Danas arheološka avantura u Kumranskim pećinima još uvijek nije završena, dragi slušatelji. Grozničav rad se nastavlja u laboratorijama, naučnici mjere starost pergamenta testovima ugljen dioksida, a stručnjaci za paleografiju ih datiraju na osnovu stilova pisanja. Čak se i ti mali, potamjeli fragmenti istrošeni vremenom i nečitljivi golim okom dešifruju jedan po jedan korištenjem tehnologije multispektralnog snimanja i algoritma vještačke inteligencije. U digitalnom svijetu se slaže ogromna historijska slagalica. Pa zašto je ovo otkriće važno? Zato što nam ovi pergamenti direktno iz prve ruke govore o historiji vjerovanja, evoluciji jezika i pisanja tehnikama očuvanja drevnog svijeta. Oni zatvaraju jaz od 2000 godina jednim dodirom. Međutim, postoji vrlo ključna, vrlo vitalna tačka koju ne treba zanemariti u današnjem svijetu, dragi slušatelji. Danas moderna izraelska propaganda suptilno pokušava iskoristiti takva drevna arheološka otkrića kao alat za modernu politiku. Predstavljajući ove drevne svitke, pokušavaju legitimizirati okupaciju i svoje moderno političko postojanje argumentom: pogledajte, mi smo ovdje hiljadama godina. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Ovi tekstovi pronađeni u Kumranu nisu alat modernih političkih zahtjeva. Oni su univerzalno, kulturno, doslovno i ljudsko nasljeđe koje su ostavili ljudi koji su se povukli u ove zemlje prije hiljada i hiljade godina. Svako pismo iskopano iz ovih dijelova zemlje nije namijenjeno nošenju kamenja za nečije okupacijske zidove. Ono je namijenjeno da dokaže koliko je duboko ukorijenjeno multikulturalnost i drevna kolijevka civilizacija, palestinska geografija i geografski prostori. Arheologija ne postoji da bi koristila prošlost kao materijal za današnju okupacijsku politiku, već da bi razumjela dubinu ovih zemalja unutar tog vremena. Ponekad ljudi skrivaju svoja najvrednije blaga ne u zlatnim škrinjama, već u tihim pećinama. Jer neka blaga su napisana ne samo da bi se

čitala, već da bi se jednog dana ponovo otkrila i vodilo čovječanstvo. Neki gradovi se pamte po svom kamenju, a neki po svojim zidovima, ali neke civilizacije postoje besmrtne kroz riječi koje ostavljaju za sobom. Ovi pergamenti skriveni u kumranskim pećinama govore nam da ljudi ponekad povjeravaju svoju prošlost zemlji, ali ispod tla Palestine ne skriva se samo riječi, sloj po sloj gradova, drevne ulice i zaboravljeni tuneli. Civilizacija izgrađena jedna na drugoj stoljećima tiho nas čeka, a u sljedećem programu izaći ćemo iz pećina i spustiti se u podzemlje Jerusalima. Tražimo odgovor na pitanje koliko se gradova zaista može sakriti ispod jednog mjesta. Upuštamo se u fascinantno putovanje od tunela do ulica, od podzemnih prolaza do hiljadama godina starih arheoloških slojeva. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

da 1. augusta 1571. godine, koja je bila opkoljena s mora i kopna, gotovo godinu dana osvajanje Kipra je bilo okončano. Međutim, ova pobjeda imala je i visoku cijenu. Otomanska vojska je tokom opsade izgubila oko 50.000 vojnika. Osvajanje Kipra učvrstilo je otomansku pomorsku dominaciju na istočnom Mediteranu i okončalo mletačku vlast. Ostrvo je postalo strateška baza za osmansku flotu, a ravnotežu snaga u regiji se iz temelja promijenila. Dragi slušalci, došli smo do kraja našeg programa Putevi iz snova. U sljedećem programu ćemo govoriti o tome šta se promijenilo na ostrvu osvajanjem i kakav je bio administrativni sistem Otomanskog carstva koji je uspostavljen na ovoj novoj teritoriji i kako je ponovo oblikovana ravnoteža snaga na istočnom Mediteranu. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan u ponedjeljak je naglasio važnost koraka Europske unije ka ažuriranju carinske unije i napretku u procesu liberalizacije viznog režima, ističući da bi to bilo u interesu svih. Erdoğan je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa austrijskim kancelarom Christianom Stockerom u glavnom gradu Turkije Ankari. Istakao je da Turkija i Austrija imaju značajan potencijal za saradnju u oblastima zelene energije, rijetkih minerala, visokih tehnologija, transporta i odbrambene industrije. Zajedno sa Austrijom možemo uspostaviti stratešku saradnju na jačanju srednjeg koridora, kazao je Erdoğan. Austrijski kancelar Christian Stocker u ponedjeljak je pohvalio napore Turkije i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana usmjerene ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Cijenimo Turkije i vaše lične napore po ovom pitanju, kazao je Stocker na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoğanom u glavnom gradu Turkije Ankari. Austrijski kancelar istakao je utjecaj Ankare na Bliskom istoku. Kada pogledamo Bliski istok, vidimo da se glas Turkije čuje i da ima težinu, rekao je Stocker. Turski ministar odbrane Jašar Güler u ponedjeljak je u Ankari primio načelnika generalštaba vojske Somalije, brigadnog generala Ibrahima Muhameda Mahmuda. Sastanku je prisustvovao i načelnik generalštaba Turkije, general Selçuk Bayraktarolu, objavilo je Tursko ministarstvo odbrane na društvenoj mreži En Sosial. Mahmud boravi u Ankari na poziv Bayraktarolua. Turski parlament je u ponedjeljak odobrio zakon o nacionalnoj solidarnosti, ključni zakonodavni korak u vladinoj inicijativi Turkije bez terora. Sa 468 glasa za i 88 protiv i 6 suzdržanih. Zakon utvrđuje procedure za obustavu istraga, krivičnog gonjenja, osuđujućih presuda i srodnih pravnih postupaka kada vlasti utvrde da su teroristička organizacija PKK-KCK i povezane grupe prekinule svoje oružane aktivnosti i predale oružje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi da Iran plati odštetu kao dio bilo kojeg budućeg mirovnog sporazuma, dodajući novi zahtjev zastoju u naporima za okončanje sukoba. Trump je rekao da Teheran traži odštetu za štetu nanesenu tokom petomjesečnog vojnog sukoba. Rekao je da Sjedinjene Američke Države također će tražiti isplatu od Irana za Amerikance ubijene ili ranjene u napadima koje je pripisao Teheranu tokom nekoliko decenija. UN je upozorio da izraelska vojna agresija širom Gaze i dalje ugrožava Palestince i produbljuje humanitarne potrebe. Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova upozorava da vojni napadi širom Gaze i dalje dovode Palestince u opasnost i povećavaju humanitarne potrebe, rekao je novinarima zamjenik glasnogovornika Farhan Haq. Haq je rekao da su sigurnosni partneri zabilježili više takvih incidenata od petka, od kojih je nekoliko navodno rezultiralo žrtvama među civilima. U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, ubrzo nakon ponoći po lokalnom vremenu čuo se niz eksplozija, navodi se u izvještajima, nakon što su vlasti upozorile na nekoliko projektila koji se približavaju u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju. U ruskom napadu ubijeno je 5 osoba, a ranjeno 20, rekao je regionalni

Poštovani slušatelji, sjećanje skriveno u pećini. Može li nekoliko drevnih svitaka zaboravljeni u pećini promijeniti tok ljudske historije? Postavim pitanje ovako, dragi slušalci, jeste li mali komad kamena ponekad dovoljno? Pogledali koji bi otkrio i tajne skrivene stoljećima? Postoje blaga koja ni zlatne škrinje, ni debeli zidovi palača ne mogu zaštititi. Čekaju u dubokoj tišini, koju je čak i vrijeme zaboravilo, samo dan kada će biti otkriven. Danas okrećemo naš pravac od slanih vjetrova Mediterana prema najnižoj tački na zemlji, prema srcu pustinje do ponosnih kumranskih stijena tik uz Mrtvo more. Kalendar je pokazivao 1947. godinu, jednog vrelog pustinskog dana, kada je sunce izgledalo kao da topi stijene, a vrijeme kao da usporava. Mladi palestinski beduinski pastir iz plemena Tamir Muhammad al-Dib kreću potragu za svojom kozom, koja se odvojila od stada i nestala među stijenama. Penje se uz brdo, pretražuje dolinu, ali bezuspješno. Tada, usred strme padine, primećuje uzak, mračan ulaz u pećinu. Misleći da se koza možda sklonila unutra, skuplja hrabrost i baca mali kamen u tamu. Zvuk koji se diže iz tamini je jedan od uobičajenih odjeka na koje je pustina navikla. To je zvuk loma zemljane posude, glinenog lonca. U tom trenutku u tami te uske pećine ne samo da se glinini lonac razbio, otvorile se vrata jedna od najvećih

Met oprezno ušao u pećinu, pronašao glinene posude, poređene poput prašnjivih polica. Unutra nije bilo ni zlata, ni dijamanata, umotani u lan, bili su to drevni svici, pedantno ispisani na gazelinoj koži. U početku vrijednost ovih svitaka nije bila svaćena. Čak su mijenjali i vlasnike za nekoliko dolara na antikvetnom tržištu, ali kada su se drevna slova na tim pergamentima proširila silom svijeta, svijet nauke i historije je bio potrešen. Ta prva pećina bila je samo početak. Nakon toga još 11 različitih pećina u srcu pustinje izneseno je na vidjelo. I znate što je izašlo iz tame tih pećina? Oko 900 rukopisa i desetine hiljada malih fragmenata. Ovi tekstovi napisani na hebrejskom, aramejskom i grčkom jeziku preživjeli su 2000 godina na suhom pustinskom zraku, sačuvani u glinenim posudama bez raspadanja ili truljenja. Dakle, šta se nalazilo unutar ovih svitaka? Zašto je nastala tolika buka? Sadržavali su najstarije poznate tekstove Svetog pisma, knjige proroka Izaije, psalama i izreke proroka, ali ne samo vjerske tekstove, kalendari, molitve, pravila zajednice i svakodnevni život ljudi koji su pisali ove natpise također su bili na tim stranicama. Drugim riječima, život od prije 2000 godina bio zamrznut u toj pećini u svojoj posebnoj živahnosti. Ko su bili ovi ljudi? Zašto je ova misterija i misteriozna priča zajednica koja je iza sebe nazvala Kumranskom zajednicom, kako ih historičari nazivaju Jesenima, napustila sve i odabrala ovaj izolirani život usred pustinje? To su bili ljudi koji su pobjegli od političke i vjerske korupcije Jerusalima u to vrijeme, posvećujući se u potpunosti obožavanju, pročišćenju i reprodukciji svjetskih tekstova. Neumorno su pisali cijeli dan. I zaista, kada su kalendari pokazivali 68. godinu nove ere, nemilosrdna sjena rimskih vojnika pala je na cijelu regiju. Kada je zajednica osjetila približavanje smrtonosne rimske prijetnje, željeli su zaštititi te riječi, svoje vjerovanje i svoje sjećanja koje su cijenili više od svojih života. Nisu ostavili svoj novac ili imovinu. Povjerili su svoje duše, svoje svitke, tim skrivenim pećinama u glinenim posudama. Sami su nestali u prašnjavim stranicama historije, ali sjećanje koje su sačuvali nastavilo živjeti u srcu palestinske zemlje. Danas arheološka avantura u Kumranskim pećinama još uvijek nije završena, dragi slušatelji. Grozničav rad se nastavlja u laboratorijama, naučnici mjere starost pergamenta testovima ugljen dioksida, a stručnjaci za paleografiju ih datiraju na osnovu stilova pisanja. Čak se i ti mali, potamjeli fragmenti istrošeni vremenom i nečitljivi golim okom dešifruju jedan po jedan korištenjem tehnologije multispektralnog snimanja i algoritma vještačke inteligencije. U digitalnom svijetu se slaže ogromna historijska slagalica. Pa zašto je ovo otkriće važno? Zato što nam ovi pergamenti direktno iz prve ruke govore o historiji vjerovanja, evoluciji jezika i pisanja tehnikama očuvanja drevnog svijeta. Oni zatvaraju jaz od 2000 godina jednim dodirom. Međutim, postoji vrlo ključna, vrlo vitalna tačka koju ne treba zanemariti u današnjem svijetu, dragi slušatelji. Danas moderna izraelska propaganda suptilno pokušava iskoristiti takva drevna arheološka okrića kao alat za modernu politiku. Predstavljajući ove drevne svitke, pokušavaju legitimizirati okupaciju i svoje moderno političko postojanje argumentom: pogledajte, mi smo ovdje hiljadama godina. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Ovi tekstovi pronađeni u Kumranu nisu alat modernih političkih zahtjeva. Oni su univerzalno, kulturno, doslovno i ljudsko nasljeđe koje su ostavili ljudi koji su se povukli u ove zemlje prije hiljada i hiljade godina. Svako pismo iskopano iz ovih dijelova zemlje nije namijenjeno nošenju kamenja za nečije okupacijske zidove. Ono je namijenjeno da dokaže koliko je duboko ukorijenjeno multikulturalnost i drevna kolijevka civilizacija, palestinska geografija i geografski prostori. Arheologija ne postoji da bi koristila prošlost kao materijal za današnju okupacijsku politiku, već da bi razumjela dubinu ovih zemalja unutar tog vremena.

Ponekad ljudi skrivaju svoja najvrednije blaga ne u zlatnim škrinjama, već u tihim pećinama. Jer neka blaga su napisana ne samo da bi se čitala, već da bi se jednog dana ponovo otkrila i vodilo čovječanstvo. Neki gradovi se pamte po svom kamenju, a neki po svojim zidovima, ali neke civilizacije postoje besprtne kroz riječi koje ostavljaju za sobom. Ovi pergamenti skriveni u kumranskim pećinama govore nam da ljudi ponekad povjeravaju svoju prošlost zemlji, ali ispod tla Palestine ne skriva se samo riječi, sloj po sloj gradova, drevne ulice i zaboravljeni tuneli. Civilizacija izgrađena jedna na drugoj stoljećima tiho nas čeka, a u sljedećem programu izaći ćemo iz pećina i spustiti se u podzemlje Jerusalima. Tražimo odgovor na pitanje koliko se gradova zaista može sakriti ispod jednog mjesta. Upuštamo se u fascinantno putovanje od tunela do ulica, od podzemnih prolaza do hiljadama godina starih arheoloških slojeva. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.